tahi, kukulima haka tahi, reo hewani te tahi, te tahi, te olanga pukupuku nei, mea he tino e pule ki te tūranga o te ola, ka mea aloha mai te tua, ia. E hoki nā tino he ki aloha ki mai te ne tai au, kai haka he tai ki te tua, ko mai ki tātou ke aulia mai, e he tātou e loho ki tai au, kai mau tinoa, ko nā nei, ia. E ola ki tātou hai nā hukuanga mo tai au, kai he ki tātou e loa, heo te pō, mō mō ki tātou, e toka lahi hoki tino he aulia ki lātou tai au. Ia, pe fio hia matali tono ki tātou ki ei, kai he ai, o te nā lava, e mone maha ka maoni, o te malanga joje he pule he tangata, ia, ko tai au hoki lā e tātou maka mau tinoa, e mahuta ki tātou ki te aliki, ma tuku atua tātou ola, ne, ka hili hili ai ki tātou, a kili ki tāna ami o tonu, waile mai, kili mua mua ki te maha loa te atalama tāna ami o tonu, e hoka o pōpō mai ai nā me omalala ki o tātou ola ngā tātou ka tahi. Te mela ia e, te ho tālo hatua iau, malo ni, te malo koutou toka lau, ko mai ke hoka longa longa mai tēnei tai au hou. Kai e te hai mā tātou hawa linga hoka he olo nā kōkalame, e ala mai te matai ko te hewa hoa malo loi nā Ministry of Health, o ka tahi ai ma tau tuanga te Pacific Health and Welfare. E mahai ai ki mātou ke tutu hoka tahi, kukulima hoka tahi, ki te hoka taunu kunga o mana kunga, tō nā kōkalame hoka sabali. A te hewa hoa malo loi nā te malo New Hila. I loto i nga tunuku takitahi o te Pahirika, kua maha ia i mātou ke tautu atu ke nei o ki tātou nga atu hei ngā tautu katahi. Ia, kua te aloha tō ki te koutou i e nā, tōko hea lawe nā mai koutou, tōke lau, nuku nonu, ātahu, kauho, koutou hoki e nā e o maui Australia, tōko hea lawe te kōha i e iai, ia hua tā aloha atu, i kia lawe te tua, te ola ma te mālohe, te manuia hoki mai e ia, te ola mālolo i nā. Ia, ko te tūlanga ka teimu ki la tēnei, ko tātou haka hawalonga ono ki tātou hoki kua lakawi atu ki lote tau mālulu. Ia, e hoka mana tua tuai, te tūlanga na tui pui pui o tātou hānau, nei ke te kila toka ki tātou ki ei, mai te taime lama na hāna wai nā pipi hou, ia ki te nāki nā taime kua tuku. Nā taime kua hua mia, e nā teina hoa mai mana hoa mai e whai o lātou tui pui pui a, Ewa nga atui o nga mihela, nga atui o te hulu, nga atui o mula mabe, nga e te tawai ke mule mule koutou ki e nga mātua, ai hoke nga mātua hou, maua koutou te haka manu ianga o nga pepe hou, ki kila ki nga atuhi e nga hoke atu o nga teina hou mai, ka hai kua teka koe ki tua e te kāinga, ki kila toka ki nga atuhi e nga, e roto e nga haka mau maunga, o te hawa linga o te pepe, mai te aho mua mua na ula ai, ko lua tuk pehekehe, ko lua te atua, I te hawakahabalinga loa te olanga nga pepe hou, mai te tahana whana wai, i aki kila tutoka, hana te vaiaheo kātou te mahina, lua mahina, tolu mahina, ki kila tutoka, ki loto i nga tuhi, te nga hoki atu i te teina ho mai, ki haka mau mau wai, te tūlanga o nga hulonga o nga tui pui pui o tātou whana o ni, ma te rāwa lava, haka tūloe haka manatu atu i nga tūlanga i nei. He ni tūlanga ho hoki la te haka manatu atu bēna ni, Pai mai hau ke kila toka ki tātou, te mihela nā tawale hatu o te maiti nā mena e maua ki lātou, ki kila toka o lātou talima, ne o lātou ni hutu lau lava. Nā rumeti hiba hoki ni, e hiaki vena, awai hoki tātou whanau, e maua ki tūlanga tēnā. O te mela ia e toe, wakamanatu atuai a tātou e nabalina e nei, Ehe ni mea hou, ehe ni polo kalame hou, ni polo kalame lama ku mahana ki tātou ki ei. Kai o kutena luanga ki mātou hoia, kutu hakamanatu, hakamanatu, hakamanatu pea, ki maha ia ki tātou oi hanga hakatakitaki, maona ai ki tātou, matauhi ai ki tātou te hoi hua malolo ina, ki maua ai ki tātou te hanga le mu, e nato o tātou chino, o tātou loto, tātou nganga kai vena hoki o tātou maho wau. Awa e lahi nga tukai ngā tawa ni kekehe o te tino, mana tua e hae e vaenga o te tangata e atua tua ai te tino te ngā lua ngā te tua nahai te hauhi o ki tātou te hou linga lau kia te ia. E tauhi lai ki tātou te mahau hau, e tauhi ki tātou tātou tino, e tauhi ki tātou tātou loto kai leho tātou wanganga. E vei nga hoki lai ki tūlanga ngā vāhe aloa ki o tātou kaukai ngā tātou katahi nga vā, Vāo tangata,
vaho te mātua ki te tamana, vaho nā tamaiti ki nā mātua, ko te vaho ki o ki tātua ki nā mātua mātutua, te vaho ki tātua ki nā tua ngāne, ki nā uhio, ki nā tua hine, ne ki nā hoi mātua, nā hoi tamana. Nā tūlanga me nā naula ke ki tātua, he kāina laua i tele, he kāina lahi. Tōka manatu mai te nā, ko ki tātua ke te tūka tahi kā hai e, e tahi ki tātua i nā mea umalawa e tuhe matauhinga o tātua, tātua tino, wa mahana tua hoki. He maha ke kiwa ki tātou ki vaena hoko tahi. E la tau lava ke katoa. Ke maha uhau, te loto, te tina ma te anganga. Ka mei hoki ki tātou, na o la ake lave na i tū hoko te anganga. Ne, e tali tono e ki tātou ki te tua, mai e hiu ke lia ma te anganga pa ia. Ne hoki mai e ia, te tū langa, ke mai e ki tātou ke kila tutoka, te malu malu o tona anganga pa ia. Ko tātou tino ko, te malu malu te nao te tua, ne. Tātou la kaka e te ete, e nā mea e tūko ki tātou ki loto te malu malu te hanga paia, i te tūlama o nā, nā mea kai e kakai ki tātou ki e, i nā vai e huinu ki tātou ki e, ni nā tūlama vē nā e tūhe ka mea tūha tū. Nā mea kai tā ua te tau ke kila toka ki tātou ki e, nā vai, vai a uli. Ni, o nā mea kai lai e nā, kōmu te tātou iloa, e e nā mea kai e he te tau ke kakai ki tātou ki e, e i hoki nā tuhi tuhinga i loto tuhi paia, o ume te tako mai e i te tua lapa. Nā mea kai hoka hea, nā mea kai e te tau ke kai e ki tātou. He aila he tātou malamalamanga, whanga nā ko ki tātou, e kere ki loto i te kupo te tua, o ki tātou e loa ai ki nā. Ana hoka tunu unga ki nā mea na hoki mai e i ke kai, ma nā mea ki he kai ia. Ia e tāwi nā pai e inua ki tātou hoka ki tai, e tō mai te ua, e mai ki tātou ke whainu i nā vai e nā. E tō mai e te hakamanu i anga te tua. E tāke kele ai, e kakai ai, e inu ai, e hoi e tunga la kau so, te mea lava. E hoki mai te tua nā vai, bena hoki mai te la. E hulu mai te la e mahano hana ki o tātou kino, ni tū langa vena. E mawai ki tātou te mahano hana e mamango nā ki e ki tātou tau ki tātou ki nā kawa ia, e takitahi. Ia. Nā la kau ki tātou ki tētou toi o tātou tā hawale, i tai ka inga mai ki tō nā mōli, o nā tī pōlo, o nā kā pihi, kai mai hako nā lau talo, nā talo pia pūla e kato ki tātou, lahi te mea kai tā ue mau mai nā lau talo, ni ka hai e, o kāng ki tātou ki e te wakao ngā, mā hai lava i loti e tātou mea kai, he ngā tā lava i hoi nā luau, kai mai hoki ke tipi tipi, e he oho ka tahi mā kā pihi, nā tahi lākau e tāpupe ko te broccoli, ni, nā kā pihi e nā, ko nā cauliflower, e lahi nā tūlanga, e mahae ki tātou, e hakao ngā ai, te tūlanga nā, nā kai vale vale, hoki mai, e tātou tamana lawe te langi, tauhi e ki tātou ni, oi tātou hoki lā ke māke keke, haka mahalolohi, oi kele nā kele kele, ni, e tātou ai e ki tātou nā kai, e tama kele kele lawe i tua o tātou tua hale ni, I hoi nā tahi a wale mai ki tātou ki tātoni e tahi me e loto ini pakete ni tūlanga me nā tūlau ni ka hai he lahi he kele kele i o tātou tu ahale. Ia, nā tūlanga me nā, e mhai e ki tātou e he he hoki te lahi ngani tupe e hano. Kini me e mhai e ki tātou e hoi, te uranga tapule atu e mhai ki tātou tātoni ka apihi tu ai tātou tu ahale. Nā tūlanga me nā, me e hoki mai lawe te tua nā wale mai ki tātou ke e whakahuahuanga o nā he lene e wā kua, kua pitea lawa te e holoholo mai te whaina tā te tūlanga kua pāke te la nahi kato. Ia, kai he te kia e ki tato wā kua malawa te kalo e mai te kupo te tua. O ki tā tūla, ki na noho tā pena pena, o noga te tūlanga kua pāke e he nā ko ki tato i niuhila nei, ka kua vena lawa te lalolangi kato ni. Ia, e he talai mai e lava matau tala mai te kupo te tua e iei nā taimi e pā mai o ki tātou e loa e ko nā hoka i lunga i e nā ko tali pā lele mai tātou li hoka olo ko i e hiu ni ia o te tūlanga la ia e hanga kau mai e nā hoka mana tunga i e nei i te ki tātou ka mehi te malu ko tō tuke lau te hoka lunga lunga mai ki a tātou pōkalane mai hani e hoka hawali atu i nā vai hata ki tahi ke maha e lawa ke maua ki tātou te tūlanga noho mala malama i nā tūkai ngā tau ke he kehe tēnei kua pāho ki tātou ki e niuhila nei.
Ja, kun te teimme lähtee neikitään toukua, lakka hyvää tukilotteita.

tau malulu. Ko te hakamana tunga lai e nei, e tauhi ai de ke tātou, te tūlanga e puipuia, wai le mai hoki te wangangana tēnei, e hili lama te puipuia I lo te tongahutia ni, e hili te puipuia I lo te tongahutia. Ka hai e kawelo ke tātou ke hai nga tongahutu ko tūwai, awa e te tau ke tātou ke na noho mātāla, puipui ke tātou e tūlanga ke takitakinga, ia, ko langona lama te tau mālulu I, I nga aho nei, kai mai he lava I tangata matutua ni hokalongo ki lato te makalili o te chino, te malulungia o te chino ni e ikilaila ki tato vena. E hoi ki tato nga tūlanga noho tā pena ki te vai teimi o te tau ke heke he ilunga I niuhila nei. He veko toke lau e he I ni tau malulu. E holo katoa lava te tau mahanahana I te tauhanga katoa. E o matu te tauhanga, hau te tahi tauhanga ko tēnā lava. Kai ko ki tato I ki nei, tātou toka kanga oi hoi te tūlanga o nga lākei, o te tau mālūlū, ke toka lele ki tātou bina aki o nga tamaiti, e vela o nga hakamana tuatu mūmō ke tātou he valinga, o nga o te tau mālūlū, ko toka lahi hoki tamaiti ko mōki lātou I te hulu, ne? Tau mālūlū, ko hulu, e ki tēnā anga I e nā, ko tale tale, ko huiva, ko tahe mai nā ihu, ko kukula nā mata, nā tūlanga vēnā e ki tātou iloa ai, ke pui pui mai ki lātou mai nā ahuainanga I e nei, pe ko nā hakailonga I e nei, ko nā tawale kehe kehe. Pui pui mai ki lātou I te mau I te ulu tīngā, awa e matua I whā mai matakutia te nei, ko te mau I hatangata I nā ulu tīngā, tūlau lava. Ia, ko nga talinga hoki vena nga tamaiti, tinga nga, ia, e pā hoki ki nga kikilanga o tātou mata, au a nahe ahi tamaiti tāhao tāhao kai pakivalea vena, ia, e tataulawa ki tātou na he tuku nga ko nga tamaiti nga ki lātou, ki te haia lātou tāhao nga. Kai vē lawa nga hakalalo lalo atuai tēnei havalinga te pōkalame, te ola mālo loa toke lau, ni ke noho tutoka hakatahi ki tātou, kukulima hawa vali, heo hewani tētahi ki tētahi lango lango. Moto tātou le leila wa hakahitai ki tātou. Tātou te mani te langi, ona kua aue ki tātou ni whenua venei ki tāhe ai. Maolai ho ki tātou, kai mei hoko te kawa tātou hanau ki nā konga. Ia, ma hanga tuku te ki tātou, te tūlanga wa tātou tāpō kinga, ni aua ko te atua, e aloha mai pia lava. Ni e haka honga mai ki a tātou talohanga, ke vena hoki una hikia ki tātou nā hako he tai, tātou atua I te langi, tātou te mana, e aloha mai, tauhi mai, hoka manuia mai, ni e hoka maangalo mai, e hoka eke mai e ietona manuia ki a te ki tātou, ke vena hoki launa ki tātou iloa o I te hoka hoki ki a te I te vikinga ma te hoka manu, wa e o ia lava te mana. Ke mahalohi ma te vikinga ke pālawa ki te hoka wau. Ko tēnā lātou ke lau e ka watua e nā mihi aloha I e nei, mai te tātou matae ke te heuhua mālolo I na Minister of Health, ka mai hoki tautuanga te Pacific Health and Welfare, ko mai e ki mātou ke hoka taunoku I e nei pōkalame, hoka hawali vai e hoka kitahi, ia mana mata akupula vai nei hoka holoholo atu te hoka manatu, hoka manatu pēlawa waile mai, ko te hoka manatu e a chili lele iai na ngā luenga ki tātou e hoai, e a chili malamalama e ki tātou ki nā tūlanga ke heke he tutupu mai nā tūkai ngā tauwale e oku mai ki o tātou chino, awa e tohu lawa ki tātou mana tauwale. He ai he chino he kalo mai te me tēnei ko te tauwale. Awa ki tātou no hana nao mai ki te lalangi te angahiala, kana hau ie hiu mate ie lunga te hataulo, ke mama e ki tātou mai e nei angahala, ke na he tue hai e ki tātou nā angahala. E tupu mai e te tauwale. Wehauna ki tātou e loa nā angahala e nei, ma nā holi tū lahono e nei. E ki tātou mau mai lawa I lo te tukupo e te atua, ni tāna tāna tuhi tapu, te tuhi paia. Ko ki nā te mau e ki tātou nā ako akonga hili. He e nei tahi ako akonga, e hili ake I lunga I te ako akonga te tuhi paia. Ia, ko tātou e loa te nā o te atua. Ni awa te tahi o nā ingoa ko te kupu. Ma te kupu, ia, awa ea te atua lawa te kupu. Ma te hoka mau lalo lava, ma te loto hoka alo alo ki te hoka honga mai tātou nuku pele o toke lau. E tuhai mana pokalambi e nei, mai te mataeka tuhu hua